0: van mij.
1: Mooi bonden!

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die mens.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naam.

0: Ma, ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 se, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio en so oor 'n paar minute is dit tyd vir ons erediens. Jy kan so lank jou Bybel oopslaan by Psalm 4, ons teksgedeelte van vanoggend. Kom ons sluit die lofprysing af met Willie Joubert en gebruik dit ook as 'n oomblik om jouself in te stel om die Here se stem te hoor, om in die teenwoordigheid van die Heilige Gees te wees en om vir hom te sê, Here, ek wil so graag by u wees.

Welkom by ons erediens hier op Gaan Groot Radio. Ek is Marius Brits en dit is vir my 'n groot voorreg om vanmôre die woord van die Here saam met jou oop te maak. Ons is in die sitkamer van die huis van die Here, omdat sy gees by ons is. So of jy nou alleenig is, of jy tussen mense is, of jy iewers in die middestad bly, of in 'n aftreeoord, of op 'n plaas, en of jy hier in Suid-Afrika is, en of jy oorsee is, weet net, die Here is by jou. Kom ons raak stil in sy teenwoordigheid.

Ek vra vir myself, waar sal my hulp vandaan kom? Maar dan besef ek, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here het ons welkom geheet hier in sy sitkamer, in sy voorhuis. Kom ons antwoord hem op sy groet. En ons sê vir hom, Here, ons is lief vir

Soos wat ons boere gewoonte is, nadat ons mekaar gegroet het, vra ons, hoe gaan dit met jou? En as die Here vanmôre vir my en vir jou sal vra, hoe gaan dit regtig met jou? Nie oppervlakkige goed soos aanhou kophou en bekhou of ons kyk net noord of wat ook al nie. Maar hoe gaan dit met jou? En jy dink oor jou lewe, hoe jy dalk vanoggend voel, die afgelope week gevoel het, oor wat jy gedoen het in jou lewe, oor hoe jy jou lewe lei, dan kan jy nie anders as om te sê, Here, ek het nie nodig nie. Eintlik is ek baie keer in dieptes gans verlore.

Die teenstellings in hierdie lied is vir my vol troos. Waar berg ek my, waar vlug ek heen? Maar nee, daar was vergeving nog altyd by u gewees. As jy vanmôre iets nodig het om jou die versekering te gee dat daar niks is tussen jou en God wat skeiding maak nie. Dan vraag dat jy hierdie gebed saam met Willie Joubert en saam met my sal sing. En as ons dit gesing het en ons glo dat hy sê kom na my toe elkeen wat moeg en oorlaai is en hy wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof sy toevlug neem na die Here, sy rekening of haar rekening word skoon gemaak.

As jy glo dat Christus aan die kruis gehang het en dat hy gesê het, dit is volbring, dan kan jy ook maar weet dat hy jou naam in sy gedagtes genoem het. Alles het al meer as 2000 jaar terug wat het gebeur het. En daarom kan ek en jy vanmorgen vlekkeloos voor die Here staan. Soos ek gesê het, die Psalm 4 is ons tekslesing vanoggend. Maar voordat ons dit lees, kom ons vra dat die Here deur sy Heilige Gees die woord vir ons sal oopmaak. Dat ek nie iets sal sê wat nie geskryf is nie, en dat ek ook nie iets sal uitlaat wat die Here vanmôre wil hê dat jy helder en duidelik moet hoor nie. Kom ons maak ons oë toe. Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons besef net elke dag hoe nodig ons vir U het. Ons lewe in 'n demekaar wêreld, in turbulente tye, tye wat soveel kan gebeur rondom ons, tye wat soveel goed in hierdie wêreld kan gebeur. 'N Moeilike tye, Heer, soveel mense wat swaar kry, soveel mense wat nie kos het om te eet nie, wat nie 'n dak oor hulle kop het nie, en soveel mense wat wel af is en dink dit is net aan hulle self te danke. Hulle het alleenig reg gekry waarmee U hulle eintlik geseën het, wat eintlik 'n gawe uit U hand uit was. Ek bid vir elkeen wat nou luister. U ken elkeen se hart, elkeen se gemoedstoestand, elkeen se behoefte, elkeen se seer. Ons het U nodig, Here. Ons vra dat U vanoggend U woord sal gebruik om met elkeen te praat, of dit nou goed gaan en of dit minder goed gaan. Kom na ons toe uit U woord en gee dat ons op U skoot sal sit, soos 'n klein kindjie op sy pa se skoot, en dat ons U sal vashou en U arms om ons sal voel. Dat ons vir U sal sê, Abba, soos Jesus, Papi, hier is ek. Praat met my, ek wil by U wees. Amen. Psalm 4. Daar is baie teoloë wat reken dat Psalm 3 en Psalm 4 eers een Psalm was en dat dit later geskei is in twee verskillende Psalms deur die kanon saamgestel is. Interessant is dat die strekking van die twee Psalms baie dieselfde is, maar dat Psalm 4 dalk later geskryf is. Ek sal net nou verduidelik hoekom. Want in Psalm 3 sê vir Dawid vir ons, wat is die tyd waarin hy die psalm geskryf het, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Maar dit staan nie in die inleiding tot Psalm 4 nie. Hier staan net dat die psalm later verander is in 'n lied wat in die tempel gesing is. Psalm 4 vir die koorleier met snare spel, 'n psalm van Dawid. O God wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Hoe lank gaan julle my eer nog skend, mense? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat in hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is. Julle moet op die Here vertrou. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons goed laat gaan? Wees ons tog weer goedgesind, Here. Help ons.
eet my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Daar's 'n baie bekende Spaanse skrywer met die naam van Miguel de Cervantes. En hy het 'n boek geskryf met 'n klomp verhale oor die lewe van Don Quixote de la Mancha. 'n Spaanse edelman wat skatryk geërf het. Sy lewe nooit gewerk het nie. Maar heeldag in die groot biblioteek in sy kasteel gesit en boeke lees het. Vooral boeke oor helde met swaarde en met dolke wat drake oorwin, wat gaan beklei teen die hele wêreld en oral waar hy kom, het hy oorwinnings behaal. Hy het soos 'n kluisenaar gelewe en later so 'n bietjie die draad van die storie verloor en so effens in 'n droomwêreld begin lewe waarin hy kontak met die werklikheid verloor het. En toe op 'n dag toe het hy sy maar ou knolperd met die naam van Rosinante opgesaal en hy het sy dolk gevat en sy swaard en ook sy spies en hy is daar weg om te gaan drake soek om te oorwin. Langs die pad het hy by 'n sukkelende klein boer met die naam van Sancho Panses verbygery. Nou, Panses het ook maar 'n sukkel bestaan gehad, hy het nie veel gekom van sy boerdery nie, maar hy het daarom so dikkerige donkie gehad, waarop hy kon ry. En Don Quixote de la Mancha het hom oortuig, om saam met hom te gaan, op hierdie helde togte en die drake te gaan baklei. Die oggend vroeg, nadat hulle dwars deur die nag gery het, was dit baie mistig. En skielik stop Don Quixote de la Mancha. En hy sê, hier is 'n reuse draak voor ons. En hy storm op daardie draak af met sy dolk en met sy spies. Sancho Panches skreeu nog vir hom, nee, pas op, dis nie 'n draak nie. Maar Don Quixote de la Mancha hoor dit nie eers nie. En verbeter jaag hy met sy maarperd op hierdie reuse draak met die vier arms af. En toe is daar net 'n verskriklike geklap en 'n gekruis en 'n perd wat rinnik en daar lê de la Mancha op die grond, platgeslaan deur een van die arms van hierdie draak. Maar toe die mis sak en die son kom op, toe sien hulle, dit was nooit 'n draak nie. Dit was al die tyd net 'n windmeul. Hy het hierdie windmeul aangesien vir 'n draak en uiteindelik het hy 'n groot pak sla gekry. Nou weet jy, my broer en suster, baie keer as ek en jy so wakker lê in die nag, of dalk as jy ver ry op die lang pad alleenig in jou kar en jy dink oor jou lewe, dan kom staan al die drake van jou lewe voor jou en dan raak jy partykeer paniekerig. Jy wil hulle beklei, jy sal op, jy vat jou dolk, jou swaard, jou spies en jy dink hoe jy op hulle gaan afstorm. In die middel van die nag lyk jou kleinste probleempies soos reuse. En jy worstel en jy stoei en jy draai in die ronde en jy is nat gesweet en jy is angstig. Jy kan nie slaap nie. Maar môreoggend as die eerste lig deurkom en in jou donker kamer raak al die voorwerpe meer en meer lig en bekend. Die tafel, die kas, die bed, dan besef jy dat die drake wat jy in die donker gesien het, het eintlik nie bestaan nie. Dit was nie drake nie. Dit is gewone goed. En dan raak jy rustig en jy kan van vooraf
die lewe in die oë kyk. En dit is presies waaroor dit gaan hier in Psalm 4. Toe Dawid gevlug het vir Absalom, moes hy homself vermom, van dorpie tot dorpie vlug, baie keer weggekruip onder 'n bos, want Absalom en 'n bende was agter hom aan, hulle wou hom doodmaak, want Absalom wou sy ryk oorneem as koning. Daar word geskryf dat hy dikwels in grotte geslaap het, koud, ongemaklik, en dat hy nie in die slaap kon raak nie, en dat hierdie goed deur sy kop gedraai het. My waarheid sê in Psalm 4, is hy al so vol obsessie oor sy seun Absalom, dat hy nie eers sy naam noem, soos in Psalm 3 nie. Hy kan eers hom identifiseer nie, maar hy praat met die Here in vers 2. O God, wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Met ander woorde, hy worstel. Hy soek na woorde. Hy het pyn, hy het seer. Hy kan nie meer trane stort nie. Hy kan nie verder redeneer nie. Hy is in 'n hoek vasgeredeneer. Al uitkoms wat daar nou vir hom is, is die Here. Antwoord my as ek roep. Maar op daardie stadium voel het vir hom of die stem van die Here ook stil geword het. Die Here is nie daar nie. En dan begin hy te dink aan die Here in vers 2. En hy sê, my Here, toe ek in die nood was, my hele lewe lang, het hy my bevry. En mens sou amper die woord asseblief hier kon inskryf. Asseblief wees my ook nou genadig. Asseblief hoor my gebed. En as hy sy borskas oopgeruk het voor die Here, dan is dit asof daar hier van vers 3 af 'n nuwe perspektief kom op alles wat so swaar in sy lewe druk. Dan sê hy, hoe lank gaan julle my eer nog skend, mense? En dan bedoel hy eintlik sy seun Absalom. Hoe lank gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Die Here het nie vir Absalom gesalf om koning te word nie. Absalom wou sy pa se eer skend deur dit eenvoudig by hom weg te vat. En dan is dit half asof hy sy teestanders aanspreek in vers 4. Besef tog dat die Here wonders doen aan die wat aan hom getrou is. En dan kry hy onmiddellik 'n nuwe perspektief. Of een mens kon nie sê een nieuwe perspektief nie, iets wat hy nog altyd geweet het. Die Here hoor as ek na hom roep. Nadat hy in vers 2 gesê het, Here, antwoord asseblief my gebed. Toe hy begin terugdink aan wie die Here is, en wat nog altyd in sy lewe met hom gebeur het, dan besef hy, die Here hoor as ek na hom roep. Al sien ek nie nou onmiddellik die resultate, of dat hy vir my gee wat ek graag wil hê nie, maar hy hoor my, en op sy tyd en sy manier, gaan hy my help. Vers 5 spreek Dawid homself aan, in sterk taal. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na, as jy gaan lê, en laat dit daarby. Ek het altyd by werksessies en dies meer vir mense eers laat ontspan voordat ons uit die woord van die Here gelees het en gedagtes daaroor gedeel het. En in moeilike tye van oorlog, waar daar groot spanning was en onsekerheid oor die toekoms was, het ek die manne van die bevelskader op matrasse laat lê op hulle rug. So hulle gesê, sit julle arms langs julle sye, julle voete effens uit mekaar. En dan het ek 'n gedeelte uit die Bybel gelees, of 'n stuk barok muziek gespeel. En terwyl die muziek speel gesê, voel nou hoe die spanning uit jou lyf uitgaan, by jou vingerpunte uit, hoe dit uit jou kop uitgaan, fokus op die muziek,
en hoor die rustigheid en die stilte van hierdie musiek. En dit is precies wat hier in vers 5 staan. As jy ontsteld raak, moet nie sondig nie, en met sondig bedoel hy kwaad word, opstandig raak, wraakplanne smee nie. Maar dink in stilte daarna, as jy gaan lê. Laat het uit jou gedagtes, uit jou gemoed, uit jou emosies uitkom. En dan los jy dit, net daar. Hoekom? Want vers 4 het gesê, die Here hoor as ek na hom roep. Vers 6 praat hy weer met homself en hy sê, jy moet die offers bring wat aan jou voorgeskryf is. Met ander woorde, David, moet nie jou geloof verloor nie. Moet nie ophou glo nie, moet nie ophou hoop nie. Moet nie ophou dink dat die Here nie bewus is van jou nie. Hy hoor jou as jy roep. Jy moet op die Here vertrou. Jy moet nie net hierdie drake raak sien wat jy moet beklei en oorwin nie. Hou aan die Here vas, en dan sal daar iets met jou gebeur. Vers 7, daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons goed laat gaan? En dan kom hy tot die gevolgtrekking, wees ons toch weer goedgesind, Here, help ons. En as hy dink aan die kere van sy lewe, wat die Here hom gehelp het, dan sê hy, het my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. In Handelinge 27 vers 23 staan daar, verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Handelinge 27 vers 24, die engel het vir my gesê, jy moet nie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keizer verskyn, met ander woord, jy kan nog gestraf word, jy kan in die tronk gegooi word, jy kan selfs die doodskraf kry, wat hy uiteindelik wel gekry het, maar, terwille van jou, spaar God in sy goedheid allemaal wat hier saam met jou op die skip is, dit is geskryf tydens daar die skipbreek, waar Paulus was. Daar is slomp mense saam met jou op die skip van die lewe. Miskien jou lewensmaat, of as jy alleenloper is, jou kinders, jou kleinkinders, jou vriende, jou familie, jou kollegas. Mense wat kyk hoe jy optree as dit stormachtig is rondom jou. Mense wat dalk vervaard ook aan jou vastklou, sonder dat jy dit weet, om vir jou te sê, wys vir ons, wat ons moet doen, en dit is daar die tye, wanneer jy moet doen, wat David sê in Psalm 4, as jy ontsteld raak, moet nie sondig nie, moet nie die Here beskuldig nie, moet nie om sleg sê nie, dink in stilte daaroor na, en as jy gaan lê, laat dit daarby, want in jou lewe het jy al baie die grootheid, die onverwagsheid van Godse genade beleef. Want in die nag op sy donkerste was, was die sonsopkoms op sy naaste. En as jy dink oor wie jy is vanmôre, waar jy is, en wat jy alles het, ek bedoel nie van aardse goed nie, ek bedoel geloof, krag, gezondheid, vrede, dan weet jy dat die Here jou groter vreugde laat beleef het, soos wat vers 8 sê, as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Jy sien hierdie psalm begin met 'n vraagteken, met opstand, met woede, met nie verstaan nie. Ek kan nie dink dat dit met my gebeur het nie. Hoekom het dit met my gebeur? Soos Habakuk in die eerste hoofstuk. Ons sê so maklik, waarom, Here?
Maar dieselfde verandering wat daar in Habakuk se lewe gekom het, dat hy in hoofstuk 1 sê, waarom Here, maar in hoofstuk 3, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die krale sonder vee wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En dit is presies dieselfde uitkoms wat Dawid gehad het in Psalm 4. Interessant, die Here het nie een van Habakuk se waarom vra beantwoord nie. Maar hy het sy hart aangeraak, sodat hy hierdie berusting en hierdie vrede en hierdie nuwe vertroue gekry het. En is ook met Dawid die geval. Hy vra, hoe lank gaan julle my eer nog skend, mense, gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? En die antwoord op hierdie vraag is nie opgeteken in die Psalm nie. Maar sy bewusheid van God se teenwoordigheid het vir hom daardie vrede gebring. En dan vers 9, vir my persoonlik een van die mooiste verse in die hele Bybel. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak. Want Here, U alleen sorg vir my. En dit is wat ek vir jou wil sê vanmôre. Maak nie saak hoe groot die drake in jou lewe lyk nie. Maak nie saak hoe bang hy is, hoe klein gelowig jy is, hoeveel onsekerheid daar in jou toekoms is, hoe seer jy gekry het nie. Die oomblik as jy weet dat die Here vir jou lief is en vir jou sorg, dan kry jy daar die rustigheid. Hoe wonderlik moet het wees om op die bed te gaan lê en dadelik aan die slaap te raak. Nie te lê en rondrol en worstel en stoei met drake, nat gesweet van angs nie. Dis nie 'n slaapil wat vir jou daardie slaap bring nie. Dit is die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Die Hebreëse woord shalom, 'n toestand van gelatenheid, van bewusheid van God se genade. Die Griekse woord is eirene. Eirene is soos 'n klomp soldate wat in die middel van 'n slagveld is, maar wat vir 'n paar uur vas kan slaap, omdat daar rondom hulle wagte uitgesit is. Wagte wat skerp kyk, wat wakker is, met nagsig toerusting, met gewere, met artillerie, wat onmiddellik sal waarsku as die vyand naby kom.

Ek hoop dat jy in hierdie dag die shalom en die irene van God sal ervaar. Ek hoop dat jy rustig sal wees. Ek hoop dat al die spanning en seer en vernedering uit jou lewe weggevat sal wees, sodat jy alleen maar kan sê, heilig, heilig, heilig is die Here God. Vrede vir jou, my geliefde broer en suster. Amen. Here, ek bring nou elkeen na u toe, wat soos Don Quixote de la Mancha net drake sien, net wil beklei, net wil opsal en wapens aangord. Geer het ons al weet, dat daar die drake voor u so stoffie op 'n skaal is, en dat ons dit vir u kan gee, dat ons dit daarby kan laat en rustig gaan laat, omdat ons op die Here vertrou. Dat ons kan swyg, kan stil wees en weet, U is die Here. Gee Here dat ons vannag en elke nag van ons lewe rustig kan slaap, want U het alle drake op Golgotha oorwin deur U seun Jesus Christus. Amen.

0: stop. Ons tel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: Oom, my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Ek kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, jy moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek, kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio. Internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: Hey, Chommy. Word wakker.
1: Hey, Chommy. Kom ons vat 'n bietjie. Gee my nog 'n bietjie. Ek soek nog ietsie in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat 'n bietjie vas.

ons al wel ken voor hem Skolly. En hy laik moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, soos dat die tyd ons word, bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my koning.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toe wens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Goeiemiddag hier van Serena op die program Halleluja gaan Groot Radio. Welkom dan by my en mag elkeen die heerlike agtermiddag saam met my geniet. Ons gaan luister na musiek en in die tweede gedeelte gaan ons luister na die woord van die Here en alles wat daarin is wat hy ons kan leer. Luister lekker saam met my.

En dis 'n hartlike goeiemiddag van my Serena op die program Halleluja en op Gaan Groot Radio. Baie welkom by die program en dankie vir elke een van julle wat ingeskakel is vanmiddag op hierdie program. Ons gaan vandag kyk na iets wat niemand eintlik oor praat nie, want daar is baie stemme daaroor, daar is baie wat praat daaroor, maar daar is so min wat vir jou werklik skrif gee daaroor. En dit gaan oor die seël wat God geplaas het op diegene wat regtig aan hom behoort. Daar is 'n merk op jou op hierdie oomblik. En dit is een wat jy dra. En dis ook nie die merk waaroor hulle jou waarsku nie. Dis nie 'n nommer nie. Dit is nie 'n chip nie. Dit is nie 'n digitale ID nie. Dit is nie iets wat mense kan verduidelik aan jou nie. Dit is iets wat baie, baie ouer is, baie kragtig is, en iets wat op jou geplaas is nog voordat jy eers geweet het dat dit moontlik is. En die meeste kinders van die Here stap in 'n kerk in op 'n Sondag of op 'n weksdag, en dan het hulle geen idee dat hulle hierdie merk dra nie. Die wêreld het vir dekades alreeds lank geobserveer sessie gehad oor hierdie dinge, oor die merk, en ek gaan dit in Engels sê, want dan gaan dit vir almal beter verstaanbaar wees. Hulle noem dit the mark of the beast. Daar is flieks oor dit gemaak, daar is dokumentêre reekse oor dit gemaak, daar is conspiracy theories oor dit, daar is mense wat glo aan mediese prosedures as gevolg van dit. Daar is mense wat bankers bou as gevolg van hierdie merk wat mense dra. Daar is 'n vrees dat die merk reeds mense vir generasies dryf, dat hulle snaakse dinge doen, dat hulle in 'n geestelike paniek is. Daar is niemand wat daaroor wil praat nie. Maar hierdie merk is God se merk. Dit is die seël wat die hemel homself op jou geplaas het wanneer jy die Here Jesus Christus in jou lewe aangeneem het. Die Bybel het jou nie net gewaarsku oor hierdie ding wat die vyand oor ons gaan bring nie. Die skrif het nie net vir ons openbarings gegee oor asemrowende, ontluikende waarhede in die skrif nie. Maar God het homself gesê dat hy merk sy mense. Hy het wat hulle noem 'n stamp waarop hy hulle gesit het, maar dit is iets wat vir die menslike oog onsigbaar is, maar onmoontlik om dit te ontken, want dit is in die geestelike riem. Dit is iets wat die duisternis wegdrywe. Dit is iets wat die duisternis stop in hulle spore. Dit is iets wat maak dat 'n engel 'n wapen trek om die kinders van die Here te verdedig en dat hy nie sal terugstaan nie, dat hy werklik in oorlog sal oorgaan om die kinders van die Here te beskerm. Hierdie merk is regtig, dit is 'n seël wat aktief is in ons lewens reg nou as jy 'n kind van die Here is. Dan is dit nou in jou lewe, en dan wanneer jy aan God behoort, het jy hierdie voorreg van 'n engel wat vir jou sal opstaan. Dit mag alreeds op jou wees, maar daar is dinge aangaande hierdie merk wat jou gaan skud wanneer jy hoor hoe dat die Here met dit gewerk het. Ons verstaan dit net nie altyd nie. Dis vir ons half in die duister omdat ons die skrif nie mooi lees en verstaan nie. Kom ons gaan luister na musiek en dan gaan ek vir julle verder verduidelik aangaande hierdie merk wat die Here Jesus reeds op sy kinders gelaat het.

Welkom dan terug hierso by Gaan Groot Radio en dis Serena wat met julle gesels in die program Halleluja. Ons praat vandag oor die merk of hulle noem dit in Engels the mark of the beast, maar die merk van die antichris wat ons waarteen die skrif ons waarsku. Dit is al vir jare en jare is daar al flieks oor dit gemaak, daar was dokumentare programme en daar is teorieë, daar is mense wat selfs mediese prosedures gewyder het as gevolg hiervan, daar is mense wat banke gebou het, daar is mense wat bang is dat die mark sal heeltemal val en al hierdie dinge wat gaan gebeur en die hele mensdom is in 'n geestelike paniek, want niemand praat oor wat werklik saak maak nie. Almal hak vas by die en ek noem dit in Engels the mark of the beast, want dit is soos dit oor die algemeen daarvan gepraat word. Maar niemand praat oor die merk en die seël wat God self op sy kinders geplaas het nie. Is julle bewus dat daar wel 'n merk en 'n seël is van die hemel homself wat die Here Jesus alreeds op sy eie mense geplaas het? Die Bybel waarsku ons nie net teen die vyandelike merk wat daar gaan wees nie, maar die skrif breek ook vir ons oop wat God homself 'n merk op sy eie mense gelaat het. En jy sal vandag vir my sê, waar in die skrif staan dit? Waar kom dit vandaan? Dit is 'n merk wat nie sigbaar is na mense oë nie. Dit is 'n merk wat werklik waar in die geestelike realm is. Dit is 'n merk wat die magte van die duisternis stop. Dit is 'n merk wat maak dat 'n engel met 'n wapen by jou sal staan en jou sal beskerm in moeilike tye. Dan sal hy jou warrior wees. En hierdie merk wat die Here op sy kinders geplaas het, is so eg en so reg. En hierdie seël wat hy op sy kinders geplaas het, is regtig aktief. Dit is nou op sy kinders. Dis nie iets wat ons nog gaan kry nie. Dit is iets wat alreeds in wording is. En dit behoort aan die Here. As jy aan God behoort en sy kind is, dan is dit alreeds op jou. Maar hier is 'n paar dinge wat jou gaan ruk. Hier is 'n paar dinge wat vir jou as kind van die Here 'n idee sal gee wat hierdie seël is wat God dan op sy kinders plaas. Ons weet nie altyd wanneer dit gebeur nie, ons weet nie hoe dit gebeur nie, en ons weet nie waarteen dit ons eintlik beskerm nie, totdat ons in hierdie situasies kom, waarin ons die Here aanroep, en dan sien, dat die Here is eintlik die een wat ons beskerm, wat ons bewaar, en wat vir ons deurdra in moeilike tye. Hy is die een wat daar is, wanneer ons tot hom roep, dan antwoord hy, en hy is die een wat dwars deur die Bybel dieselfde bly. Hy is gister, vandag, môre en tot in ewigheid is God dieselfde. Hy weet wat hy wil doen en hy weet hoekom hy dit doen. Van die tyd in Jerusalem tot by die tyd van Esegiel, al die tyd deur tot by die briewe van Paul, tot in die visies wat John gehad het, tot in die openbarings van in die openbaringstydperk bly God dieselfde. Hy het ons nog nooit begewe nie. Hy het ons nog nooit verlaat nie. Ewen al is dit vir ons donker, al is dit vir ons tyd wat ons soms dink, Here, waarheen nou? Dan is God daar, want hy het reeds 'n seël op jou geplaas, 'n seël wat nie met die oog sigbaar is nie, maar in die geestesrihalm. En as jy nog nooit die boek van Openbaring gelees het, dan wil ek jou vra om dit te begin doen. Want wat daar is, is beloftes van die Here en dit is iets wat nie oordryf word nie, want God se woord is ja en amen. Nou kom voor ons verder gaan sit ons en ons kyk na die vraag net 'n oomblik wat die mense vra. Hoekom wil die wêreld so graag alles weet van die merk van the mark of the beast, maar hulle wil nooit vra na die merk wat God op sy kinders gelaat het nie. Daar is twee merke, twee verskillende afdelings van dit, en iewers
het ons dit gemis. Want ons is so gefokus on the mark of the beast, dat ons vergeet, of nie weet nie, dus dit kan wees dat die vijand hierdie kennis in duisternis hou, maar dat ons nie weet dat die Here Jesus vir sy kinders wat hom aangeneem het, alreeds 'n merk op ons gemaak het. En sonder dat ons dit weet, is dit in die spiritual, in die geestelike realm, is dit sigbaar, nie altyd met die menslike blote oog nie, maar in die geestelike realm is dit sigbaar, en die vijand sidder, en hy beef, en hy is bang wanneer hy dit sien, want hy weet, tot hiertoe en verder kan ek nie aan hierdie persoon raak nie, want hierdie persoon dra alreeds die seel van God, en ek mag dit nie breek nie, want hy is die allerhoogste God, en besef ons wat so voorreg ons as kinders van die Here het, dat die vijand bang is, wanneer hy by 'n kind van God kom, wat hierdie seel dra, want daar is geen manier, wat die vijand hierdie seel van God kan breek nie, daar is geen manier wat hy bakleierei teen dit kan opstel nie, daar is net geen manier wat hy dit kan wen nie, want hierdie seel het God die Vader op elke een van sy kinders geplaas, wat hom aangeneem het in gees en in waarheid, en hy het baie duidelik gesê, jy Lucifer sal nie jou hande op hierdie kind van my lê nie, want ek het klaar my seel op hom geplaas. Ons is bekommerd oor die seel en die merk van die dier, wat op ons hand of op ons voorkop gaan kom, maar ons weet nie eers, dat die Here Jesus Christus en God die Vader self, al 'n seel op sy kinders geplaas het, die dag wat jy jou lewe en jou alles in God se hande gegee het, en gesê het, Here, hier is ek, met al my foute, met al my tekortkominge, Here, ek gee dit vir u, ek bely elke iets wat ek gedoen het, in die naam van Jesus, was my in die bloed van die lam, maak my rein, en maak my heilig, neem in besit en beheer van my lewe, en leer en lei my in alle waarheid, dat die Heilige Gees wat u beloof het, sal kom om my te leer en te lei in alle waarheid. En ons vergeet daarvan, want ons is so gefokus, die vijand het ons fokus weggetrek van God af, en het dit op homself met the mark of the beast geplaas. Kom ons gaan luister na musiek en dan verduidelik ek die res vir julle.

Welkom dan terug by Gaan Groot Radio en dis Serena met die program Halleluja. En ons is besig om te praat oor die merk wat die Here op sy kinders gelaat het al vir baie jare terug. Maar teologies is ons besig om te kyk na die vyand se setup wat hy het en hoe hy besig is om sy eie stel van waardes op die mens af te dwing. En intussentyd vergeet ons dat die seël wat God op sy kinders geplaas het, in die skrif

vir ons, maar dit word geïgnoreer. Daar word baie min daaroor gepreek, want omtrent nooit ooit is daar enige iemand wat praat oor die seël wat God alreeds baie dekades gelede op sy kinders geplaas het nie. Hierdie is nou 'n oomblik van waarheid sodat ons dit kan anders kan verstaan en dat die vrees wat ons het vir die vyand en dit wat hy aan ons kan doen, dat dit kan skuif na iets wat meer kragtig is, wat meer in plek kom, want dit is soos wat die Here dit wou gehad het. Hy het in Efesiërs hoofstuk 1 vers 13 het hy gesê dat ons is almal ingesluit in Christus wanneer ons die boodskap van waarheid en die evangelie van verlossing kry. En wanneer ons dan glo, dan moet ons weet dat ons is gemerk met 'n seël wat 'n belofte van die Heilige Gees is. En dit is 'n gemerkte seël in Jesus Christus. Dit is nie net 'n hoofstuk nie. Dit is nie net iets waarin ons dink nie. Dit is iets wat 'n werklikheid en 'n waarheid is. Dit is iets wat die Here vir sy kinders gegee het. En dit is iets waarin hy ons beskerm en waarin hy vir ons leer en lei in alle waarheid. Want soos ons weet, dat die woord van die Here het vir ons geleer, dat die Heilige Gees is die een wat vir ons leer en lei in alle waarheid. En toch kom die vyand en hy bring vrees oor die kinders van die Here. En vir dekades lank was daar obsessief gepraat oor die merk, of the mark of the beast. Daar was films, daar was mediese prosedures wat mense geweier het, want hulle is bang vir hierdie merk van die dier. Daar was geestelike paniek en God het wel vir ons se siel gegee dat die hemel homself op ons geplaas het, want ons is sy kinders. Die Bybel waarsku ons nie net teenoor die merk van die beest nie, maar ook in die skrif is daar oral plek waar hy vir ons openbaring gee, waarin hy vir ons vertel dat God homself het sy kinders 'n merk gegee, en dat hy sy kinders nie net 'n merk gee nie, hy seël hulle, en hy gee vir hulle iets wat hulle toemaak. Dit is iets wat vir die menslike oog onsigbaar is, maar wat onlosmaaklik werklik is in die geestesriem. Iets wat maak dat die duisternis eenvoudig stop wanneer hulle dit sien. Iets wat maak dat hulle 'n engel sien wat 'n wapen hou en wat staan en wat binne al hierdie ellende en smart die kinders van die Here beskerm, bewaar. Die merk wat die Here ons gegee het is reg. Dit is eg. Dit is 'n seël wat nou in jou lewe aktief is as jy werklik aan God behoort. Dit mag alreeds vir baie lank op jou wees, maar dit gaan jou regtig skok wanneer jy sien dat die Christene weet nie van hierdie seël wat God op hulle geplaas het nie. En dit is hoekom hulle soms bang raak wanneer hulle hoor van die merk van the beast. Hulle is bang om te weet wat dit gaan wees, hoe wie dit gaan wees, hoe dit op hulle gaan kom. Maar hulle vergeet dat die hemelse Vader homself het ons alreeds beskerm toe hy hierdie seël op die kinders van die Here gesit het. Hy het gesê, jy sal dit altyd dra en wat ook al mag gebeur, daar sal 'n voetspoor wees wat God los om vir jou terug te trek na die woord en die woord van God. Hierdie seël word nie soos hulle dit noem gecherrypick nie. Dit is vir elke kind van die Here wat hom aangeneem het. Daar is geen verdraaisel aan dit nie. Daar is geen niks verkeerd daaraan nie. Daar word alreeds van dit gepraat in die boek van Esegiël, al die pad deur die letters en die briewe van Paul, reg tot in die finale boodskappe van Johannes in die boek van Openbaring. Want God het ons nie net in die duisternis gelaat nie. Hy het dit gedokumenteer, hy het dit beskryf, hy het dit in detail vir ons gegee en hy het ons gewys presies hoe, wie, wat en waar en wat hierdie seël van hom lyk. Wat dit en die meeste van alles wie dit ontvang. En selfs in die Ou Testament en in die Nuwe Testament saam het hy dit by mekaar gebring in een. En hy het gesê, jy sal nooit ooit weer die boek van Openbaring kan lees
as jy nie weet waaroor hierdie seël van God gaan en oor sy kinders nie. En dit is nie 'n vergroting nie. Dit is nie iets wat net gesê word nie. Dit is 'n belofte van God se woord. Nou voordat ons verder gaan, kom ons sit 'n paar oomblikke en dan kyk ons na 'n vraagteken vir net 'n paar oomblikke. Kom ons kyk, wat weet die wêreld en hoe weet hulle so baie oor die merk van hierdie beest en omtrent niks van die merk van God nie. Daar is twee merkers. Die een is one from the beast and the other one is from God. Daar is twee verskillende sye. Dit is een groot oorlog wat deur al die eeue heen in die geestesrealm is. En iewers het iemand die aandag alles afgetrek. Hulle het vrees ingebring en hulle het al die aandag van God se seël afgetrek en hulle het dit gegooi op die seël van die vyand. Terwyl God se seël al die tyd reg voor ons oë sit in die skrif. Dit word net geïgnoreer. Daar word baie min daaroor gepreek. Daar word baie min daaroor geleer. Dit is nie per ongeluk nie. Daar is 'n rede hoekom die vyand nie wil weet dat die kinders van die Here moet verstaan van hierdie seël wat hulle dra nie. Want die oomblik wat hierdie waarheid uitkom, is dit wanneer die vrees skuif en wanneer paniek sy hou vas op mense verloor. Want nou weet die mens dan dat daar is iets meer kragtig en die Engels noem dit so mooi more powerful rises in its place. Daar is iets wat opstaan wat God geskep het en reeds gedoen het en wat regop gaan staan voor die vyand. En Paul sê dit so duidelik. Paulus sê dit so mooi in Efesiërs in vers in hoofstuk 1 vers 13. En hy sê, en julle is almal ingesluit in Christus, wanneer julle die boodskap van die waarheid hoor. Die woord van Christus is julle verlossing. En wanneer julle glo, dan word julle gemerk in hom met 'n seël. En hierdie seël se naam is the Holy Spirit, die Heilige Gees. Julle is gemerk. Julle is verseël in hom en dit is nie net 'n gedig of 'n gesegde nie. Dit is 'n verklaring van goddelike eienaarskap wat God het. Dit sê dat God sê vir vyand, hierdie een, hierdie siel, hierdie mens, hierdie persoon behoort aan my. Jy kan nie aan hom of haar raak nie, want as jy deur na hulle wil gaan, moet jy eers deur my gaan. Wat God die skepper van hemel en aarde is. Ek is eienaar van hierdie persoon. So wat jy ook al bedoel, moet jy deur my doen. En as ek dit nie goedkeur nie, sal dit nie gebeur nie. Want hierdie persoon is toegemaak in 'n raamwerk van 'n profetiese woord en 'n profetiese bediening vir die eindtye, vir die eindtye wat dan sal kom. Sodat jy hulle nie kan wegtrek van my af nie. Want dit is hoe dit lyk wanneer ek iemand geseël het met my seël van die Heilige Gees. Jy sal nie aan hulle kan raak nie, want hy of sy behoort aan my. En dit is skokkend om te weet dat hierdie koneksie nie net tussen die Nuwe Testament is nie, maar dat dit ook in die Ou Testamentiese tye was daar so 'n tyd wat God gesê het, hierdie is myne, ek seël hulle. In die Ou Testament was dit met die bloed van Jesus, maar nou seël ek hulle met die Heilige Gees en jy sal nie jou vinger op hulle kan lê nie. Hoe wonderlik is dit nie, dat the mark of the beast bring vrees, maar hierdie merk van Jesus bring vryheid en liefde. Kom ons gaan luister na musiek en dan praat ons verder.

Welkom dan terug hier by Sirena by Radio Gaan Groot en ons is besig om te praat oor die merk van die Antichrist of soos hulle in Engels sê the mark of the beast en oor die merk wat God op sy kinders gelaat het wat ons eintlik al vir baie jare dra maar wat die vyand vir ons versluierd hou sodat ons nie kan weet wie en wat ons in Christus Jesus is. In die Ou Testament het ons gesien daar was 'n merk wat die enigste ding was wat tussen 'n persoon of totale vernietiging gestaan het. En dit is waar ons vandag is. Ons het die seël van God in sy volle profetiese mag en krag in ons lewe, maar ons moet teruggaan na die ou tye in Jerusalem van 'n dag waarop die Here 'n oordeel gevel het oor die stad. En daar was 'n tyd waarin die engel deur die strate gestap het met ink en die ander het gevolg met 'n wapen en die wat nie gemerk was nie, het nie oorleef nie. En dan gaan ons terug na die woord van die Here wat sê dat daar is vir die kinders van die Here 'n merk wat hy op ons gelaat het. Die dag wat ons oorgegee het, die dag wat ons gesê het, Here, ek neem u aan as my verlosser en my saligmaker. En ek weet, Here, dat u in beheer is van alles wat ek doen en van alles wat ek sê. En dat u die een is wat die merk van die Heilige Gees op my gelaat het. Maar deur die tyd het die vyand gekom en hy het die mens so verblind dat die mens net die merk van die Antichrist sien of in Engels te maak of the beast sien en vergeet van dit wat die Here vir sy kinders gegee het. En hierdie merk wat hy vir ons as sy kinders gegee het, is die merk van die Heilige Gees. Want in daardie ou tyd was Jerusalem se strate gevul met korrupsie, met onregverdigheid, met geestelike leiers wat valse afgode gedien het. Daar was self afgodediens in die tempel. Daar was mense wat onregverdiglik geoffer was, daar was kinders geoffer en die hele ooreenkoms wat God gehad het, was net opgetrap. Hulle het dit nie geëer nie. En die Heer het gesê, hy is stadig om kwaad te raak, maar hy is vol van genade. En hy het net eenvoudig die einde van sy geduld met die mense gehad en gesê, dit is dit. En mense het nie gehoor wat gepraat word nie. Kom ons gaan kyk na Esegiël in hoofstuk 9. Reg daar in die middel van die boek, moes hulle gaan kyk hoe dit lyk wanneer die Here sy hand wegtrek van sy kinders af. En hulle het geweet dat hulle is verlore sonder die Here. En daarom het die Here gekom en hy het hierdie seël van die Heilige Gees die eerste keer geplaas as ons reg onthou. Toe Jesus gedoop was deur Johannes die Doper, het die skrif gesê dat terwyl Johannes die Doper hom gedoop het, het die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op Jesus neergedaal en hy het gesê, dit is my geliefkoosde seun. En wat het geword? Ons het geweet dat hy is die seun van God die Vader en hy het die seël, daardie was die seël wat God die Vader in die hemel op hom wat sy seun is, dan nou neergelaat het. En so het hy dan ook vir die kinders van die Here wat hulle harte gegee het vir die Here en gesê het, Here, leer en lei my in gees en in waarheid. Help my, Here, om die regte ding te doen. Help my om vrede in U te kry. Help my om weg te kyk van dit wat die wêreld my bied, van dit wat die anti-kris sê, van die merk op die voorkop en die merk op die hand, dat ek eerder sal fokus op die merk van die Heilige Gees wat u in my lewe gaan gee. Help my, Here, om daarop te fokus sodat ek lewe in volheid kan hê. En dan weet jy dat die Here is die weg, die waarheid en die lewe. En so het die Here aangegaan om sy kinders te gee dit wat hulle nodig het, dit wat hulle vra, maar ook dat hulle dit moet dra vir die res van hulle lewens. En tog het ons gegaan en ons het hierdie seël wat die Here vir sy kinders gegee het, het ons agterweë gelaat. Ons het vergeet dat hierdie seël is
om ons te beskerm, om ons te bewaar, om ons te dra, om ons te wys waarheen ons moet gaan. Dit is nie dat die Here mense gepiek het net op presiese tye nie. Dit is vir al die kinders van die Here. Die Here het gesê, dit is vir jou my kind. En ek gee dit sodat jy kan lewe en lewe in volheid hê. Maar tog het ons gegaan en ons het gaan vashak by dit wat die vyand in ons lewens inbring. Ons vergeet dat die God sit op die troon en dat Jesus sit aan die regterhand van God die Vader en dat hy die een is wat weet wanneer hierdie seël op jou geplaas is, dat hy die oomblik weet wanneer jy regtig verstaan het en dat op daardie oomblik sal jou vrese skuif, jy sal jou paniek verloor, jy sal weet dat daar is iets meer kragtig wat sal opreis in jou. Soos Paul dit gesê het, dit is in Efesiërs, ons sal altyd weet dat Christus vir ons die boodskap van waarheid bring. Die waarheid en die verlossing sal hy vir ons bring, as ons maar net glo dat ons in hom gemerk is met die seël. En die seël noem hy die belofte van die Heilige Gees, wat gemerk is en wat verseël is in hom. En dit is nie net 'n gesegde nie, dit is 'n verklaring van die ownership wat God vir sy kinders het. Hy is die eienaar van ons en daarom sal hy dit wat hy aan ons beloof het, sal hy deurvoer en sal hy vir ons gee. Dit is iets wat hy binne in ons plaas. Dit is iets binne in 'n profetiese raamwerk tot aan die einde van tye. Hoe dit ook al vir jou mag lyk wanneer jy terugkyk, hoe moeilik dit ook al mag wees, hoe teleurgesteld jy mag wees in sekere dinge, weet net dat die Here het hierdie belofte in jou vasgemessel en dat dit joune is. Dat die Here sê, nou sal jy die seël van my in sy volle profetiese waarheid herken en verstaan. Nou sal jy weet dat God homself is die een wat regverdig is en wat oordeel sal vel. Daar is geen manier waarop jy in die raamwerk van die vyand sal val nie, want jy is my kind. Ek het jou gekoop, ek het jou verseël en jy behoort aan my. Met ander woorde, om dit in Engels te sê, God vat eienaarskap van jou. He owns his ownership en jy hoef nie bevrees te wees nie. Want wie kan vrees as die hemelse Vader, die God wat hemel en aarde geskaap het, die God wat sy seun Jesus vir ons gestuur het, dieselfde Skepper wat my en jou gemaak het, as hy ownership van my en jou vat, het ons niks om oor te vrees nie. Hy hou die nasies in sy hande. Hy weet van elke afgodediens. Hy weet van elke korrupsie. Hy weet van elke onregverdigheid. Hy weet van elke geestelike leier wat valse afgode aanbid. Hy weet wat in die tempel aangaan. Hy weet wat waar mense verdrukking ly. Hy weet van mense wat op God se kinders trap. Hy weet van die angs en die vrees wat ons het. En hy het gesê, my kind, moenie dat dit jou ontstel nie, want ek is die Here, die God van Israel. Ek is daar. Ek is daar en ek is die een wat jou toemaak. Ek is die een wat die gordyn wegtrek. Ek is die een wat vir jou visioene sal gee. Ek is die een wat vir jou sal wys hoe lyk dit om kind van God te wees. Ek sal jou dra. Ek sal jou toemaak onder alle omstandighede, want jy dra die seël van die Heilige Gees in jou. En die Here sê, hy trek voor jou uit. Hy is die een wat vooruit gaan. Hy sal die paaie gelyk maak. Hy sal jou hartseer in blydskap verander. En hy sal jou oplig wanneer jy in die gutters van die lewe lê. Sal hy jou optel, want jy dra die merk van die Heilige Gees. Jy dra nie die merk van Antichris nie. Jy is my kind. Ek het jou reeds verseël met die Heilige Gees en met my bloed.
Daarom hoef jy nie beangs te wees nie. Jy hoef nie om jou rond te kyk nie, want ek is die Here, die God van Israel en al die slagordes. Kom ons luister na musiek.

Welkom dan terug hier by Sirena. En die een ding wat ons baie duidelik moet verstaan, is dat hierdie seël wat God aan sy kinders gee, is nie gegee omdat jy foutloos is nie. Dit is bloot aan jou gegee omdat jy geloofwaardigheid het, omdat jy glo in God. Dit is gegee vir die gelowige. Dit is nie iets wat vir jou gegee word omdat jy perfek is nie. Dit is 'n merk van eienaarskap wat God op jou lê. Dit is 'n merk wat sê jy behoort aan my. Maar hier is waar dit baie moeilik raak en waar dit selfs baie meer op die man af is. Die Hebreëse woord wat gebruik word

in Esegiël 9 word vertaal in die Engelse Bybel en dit is die woord Tau, T-A-W. En Tau is die laaste letter van die Hebreeuwse alfabet in die oudtijdse geskrifte en dit gebruik word specifiek in die tye van Esegiël. En die brief was nie geskryf in die manier wat ons dit vandag lees nie, maar in die oudtijdse Hebreeuws. Die letter Tau was geskryf as 'n kruis, wat beteken 'n kruis. Want aan die kruis het al die verlossing gekom. Daar het vergifnis gekom en daar het die Here alles gesettel en vergewe wat in ons lewens kan gebeur. Maar dit was geskryf baie lank voor die kruisiging en voor die kruisiging van Jesus op Golgotha. Baie jare voor die Romeinse soldate die spykers in sy hande en sy voete ingedryf het. So dit is die merk wat die Seun van God gebruik het om sy kinders te beskerm van ondergang, van heeltemal hulle vernietig en dit was geskryf in die vorm van 'n kruis. En dit is nie net per toeval nie, want niks in die skrif is 'n toeval nie. God was en hy is altyd, hy het gewys met die kruis voorwaarts, gaan vorentoe. Hy het geweet van die uitermate die laaste prys wat hy sou betaal en dat dit die diepste van diep sou wees. Hy het geweet dat honderde mense sal hierdie seël van Jesus Christus ontvang en dit sal geskied deur die bloed wat op Golgotha gestort is. Die Here het geweet dat hy sy kinders moet beskerm van die vernietiger van alle dinge, dat hy geweet het dat die vyand sy kinders, die kinders van die Here sal aanval en dat hy hulle sal probeer vernietig. En daarom het hy geskryf oor hierdie ding wat hy op die kinders van die Here lê. En dit was dan die Heilige Gees. Die Here weet dat sy kinders het 'n ooreenkoms en 'n kontrak met hom, dat hulle sal weet dat hulle is kinders van God, want hy sê, ek het vir julle die seël nagelaat, wat dan nou die Heilige Gees is, om julle te leer en julle te lei in alle waarheid. Die Here het geweet dat die vyand sy kinders gaan aanval om elke hoek en elke draai. Hy het geweet dat hy vrees tussen die kinders van die Here wil inbring met die merk van Antichrist. Maar vandag wil ek vir die kinders van die Here sê, skep moed, kyk op en weet en maak seker dat jy verseël is met die Heilige Gees, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat jou kom leer en lei in alle waarheid, wat vir jou sal wys wat is die waarheid en wat is die leuen, en dat jy sal weet dat ek dra die seël van die Allerhoogste, die Here God van Israel, en dat hy vir my die waarheid sal gee, dat hy vir my sal help, dat ek die evangelie van waarheid en verlossing sal verkondig, want dit is wat ek veronderstel is om te doen met hierdie seël wat hy bo op my plaas, en dat ek nie om my sal rondkyk en beangs en bevrees sal raak oor dit wat die wêreld sê nie, oor alles wat in die nuus kom nie, hoe ek sien die tye word vervul en dat die koms van Jesus naderkom, dat ek nie bang sal raak nie, maar dat ek sal weet dat die Here is in my, dat hy het my reeds verseël met die Heilige Gees, dat die vyand my nie uit sy hande kan ruk en pluk nie, dat ek verseël is in die naam van ons Here Jesus Christus, dat die bloed van Jesus my toemaak onder alle omstandighede. En dan al is ek 'n mens, al is ek vol foute, al is ek vol tekortkominge, weet ek dat die bloed van Jesus was my witter dan die sneeu. Dat ek weet dat die Heilige Gees is my seël wat ek dra en dat ek nie beangs of bevrees om my hoef te kyk nie, want ek dra nie die seël of die merk van die vyand nie, of van die antichrist nie, maar ek dra die seël van die Heilige Gees, wat God op my geplaas het, op die regte tyd, vir tye soos nou, en dit spreek ek uit oor elke een, in Jesus naam, 'n geseënde nag vir elkeen van julle, tot ziens van my Serena.

sonde en sondeande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voor lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n sondag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sondag aand om 7:00 hier op Gaan Groot Radio en die program is Fynbesnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Sondag aand 16 Augustus 2026. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Ek is Marie Spritz. En vir die eerste uur speel ons meer klassieke muziek en daarna andante wat nou meer sondagaand muziek is. Nie noodwendig klassieke muziek nie. Kom ons begin met die derde en die vierde beweging uit die huwelik van Figaro van Mozart, wat eintlik baie, baie mooi, ironiese, verhewe en hartseer genoeg muziek is.
2: Cherubino, orci sei, fedia m'incanta,

Hierdie lied van Frida Boccara is gebaseer op Beethoven se patetiek sonate. Sy noem dit Le Dernier Rendezvous, wat beteken ons laaste ontmoeting.

Vrydag Bokkar met La Darne Rendezvous, en dit is, soos ek gesê het, gebaseer op Beethoven se patetiek sonate. Kom ons luister na Karl Reber se herinneringe, Remembrance, opus 73.

Remembrance van Karl Reber. Nou ek het so rukkie terug 'n opname gespeel wat uit een van Andrew Lloyd Webber se musiekspele kom met die naam van God's Own Country, en dit was 'n baie baie unieke opname wat daai tyd 2006 gemaak is, spesiaal vir 'n synodesitting gehad het wat ons gehad het by die Hoofveld Synode. En dit was twee sissies van Stofberg Hoërskool in Brakpan wat dit gesing het. Nou ek weet nie of daar enige ander opnames nog bestaan daarvan nie, want ons het dit as deel van 'n PowerPoint gehad. In elk geval, hier is die oorspronklike opname deur Diane Pilkington van God's Own Country.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Ek is Marius Brits en die program se naam is Fyn Besnard hier op 'n Sondagaand. Kom ons luister na die fanfare van Jacques Lemmens en hier word dit uitgevoer deur Jurgen Benko.

Ons gaan nou agtereenvolgens luister na twee groot stemme in die klassieke wêreld. Die eerste is Edith Piaf, die mossie van Parys. Nou, sy het 'n veelbewoë lewe gehad. Sy is gebore op sy paadjie. Haar ma was 'n prostituut en haar pa 'n sirkusartiest. En kort nadat sy gebore is, het haar ma haar net so gelos by haar pa wat rondgetoer het saam met die sirkus. En hy het nie ander keuse gehad nie as om haar by 'n bordeel eienaar te gaan aflaai. En sy het groot geword in 'n bordeel tussen die vrouens van die nag wat daar gewerk het. En in haar lewe was sy baie sieklik gewees en sy was in 'n baie groot ongeluk. En sy is oorlede net toe sy ouer as 40 was. Maar sy het 'n reuse impak gehad op die musiekwêreld. Ek het 'n opname of 'n YouTube opname van haar waar sy hierdie lied wat sy nou gaan sing die laaste keer gesing het. En sy was so swak gewees dat sy teen swart gordyne gestaan het met 'n swart rok waar jy sien die arms met wit handskoene wat haar regop hou terwyl sy dit sing. En sy sing Jacques Brel se lied Nimekite Pa. En net daarna gaan ons luister na Merel Mathieu met die Lorelei en sy Duitse lied Ich weiß nicht was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ek weet nie hoekom ek so hartseer is nie, is die liedjie se naam. In elk geval, kom ons luister nou na hierdie twee dames.

Dit maar intussen luister ons na Suid-Afrikaanse musiek, een van die mooiste liedere wat ooit in Suid-Afrika opgeneem is. Dit is Plea for Africa. Nou, die bekende ene is Sibongile Kumalo, maar hierdie is die Nuwe Apostoliese Kerk in Pretoria wat dit sing.

God seën Afrika en sy seuns en dogters. Nou kom ons probeer weer vir Highland Cathedral. Hierdie is 'n ander opname en dalk werk hy.

0: majestueuse musiek. Dit is seker die korrekte woord wat 'n mens kan kies om dit mee te beskryf. Nou 'n tradisionele Joodse lied, Hava Nagila.
1: Hava Nagila, Hava Nagila.
0: Gesing deur Rika Zarai.

Ava Nagila gesing deur Rika Zarai. Kom ons sluit fyn besnaard af met Guno se soldatekoor en dit is 'n lied wat nogal die bloed deur jou are laat bruis.

Kort voor Leonard Cohen oorlede is, het hy sy laaste CD uitgegee en die naam daarvan was You Want It Darker. En dit was ryp beleë musiek. Leonard Cohen op sy beste. Hier is 'n lied van daardie CD af, Come Healing.

van 'n lewend versprag.

bekende lid van The Highwaymen. Johnny Cash is oorlede, Chris Christofferson is oorlede en Waylon Jennings is ook oorlede. En hy is al oor die 90 hierdie Willie Nelson en hy hou nog steeds konsert. Maar 'n man wat diep spore getrap het, oor net hierso.

0: Een so persoon was NP van Wyk Lou en julle was baie na aan mekaar.
1: Man, hoop ek, ja.
0: Ja, jy was baie lief vir hom.
1: Verskrikkelijk. My bewondering van hom was grensloos. Jy kyk bietjie daar.
0: Is dit wat ek denk het is, PG?
1: Ja.
0: En dis in Van Wyk Lou se handskrif?
1: Ja, ja, hier is alles in sy handskrif.
0: Wil jy nie vir ons dit lees?
1: Ja. Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin en witter lig wat daglank deur die nuwe wind en klare son deurspoel is. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes en die eerste blare val so stil weg in die rookvaal bos en laan, dat die takke van die lang populiere al teen elke ligte môre witter staan. O Heer, laat hierdie dag heilig word, laat alles val wat pronk en sieraad was, of enkel jeug en ver was van die pijn, laat ryp word, Heer. Laat die wind waai, laat stort my waan, tot al my hoog uiteindelik vas en nakend uit my teerder jeug verskyn.

Eric Clapton se seentjie het as 'n kleuter in 'n woonstelgebou van ek dink 47 verdiepings in New York se venster afgeval en uit die aard van die saak is hy oorlede.

En dit was 'n bitterslag vir Eric Clapton en hy het daarna hierdie lied geskryf Tears in Heaven wat hy opgedra het aan hierdie kind van hom wat so tragies dood is. Terloops, hy kon vir baie jare nooit die lied gesing het in 'n konsert nie.

Uit die rolprent Hoor My Lied kom hierdie lied gesing deur Guy Corsten. In Engels, So Deep Is The Night, maar dit word vooral baie gespeel deur Placido Domingo en die naam daarvan is Tristesse, maar in elk geval hier is hy in Engels deur Guy Corsten.

Kom ons maak klaar op aan dan ty met nog 'n toneel uit 'n rolprent uit Zorba the Greek geskryf deur Sizertaki en hierdie is die dans van Zorba. En daar's baie weergawe daarvan op YouTube. Jy kan gaan kyk. Vir my is die mooiste die sogenaamde Mob Gang waar hulle en nou sommer daar op straat in Mykonos in Griekeland begin om dit te dans, en dan staan daar so 'n paar ouens met balalaikas en hulle speel, en dan kom maar al hoe meer en meer en meer mense by wat begin dans. Dit is so groepsdans, en op 'n stadium kom maar ou met 'n stapel borde, en volgens Griekse traditie word die borde stikken geslaan, omdat jy net sien glasstukke spat. In elk geval, daarmee sê ek vir jou mooi aand. Dankie vir die saamkuier en lekker luister na Zorba se dans. Tot ons weer met mekaar praat. Wees soet.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin

Het jy al gehoor van die Seekaai restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaai restaurant.

Vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bando aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootte van Jester Heer. Maak sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir jou.

0: Ons het die mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maandeaande om 8:00 luister ons na die onsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massa medium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Ek sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.

0: Ce bes, hodunires.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

para advertir ya my Afrikaner buurvrou. Ek wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gou, ry ons. 022-77-22-150 met ons motors Lingebaan. Jy weet jy wel.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.